0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Gračanac Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanice.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džav.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak pripremili smo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio trajnu zabranu rada Univerzitetu Kalos. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Petak u Sokolu, Fight Night 2. Za vikend motorijada u organizaciji motokluba Škorpion. Završena je izgradnja trotoara u naselju Hajderovac. Sport. Uskoro počinje nova sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo domaćin ekipi Posušja. Beri Nalić, novi član Bratstva. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaja i aktuelnosti koji su obilježili 29. dan mjeseca jula, a o kojima vas detaljnije informišemo u novom sedmičnom izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Sjednicu je pratila sa

0: Admira Dedić.
1: Na sjednici je jednoglasno usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra. Aida Hodžić, šefica službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.
2: Parcele koje se ekspropišu su parcele koje su državne.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadnom ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Dragan Smajlović.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

Slušamo pjesmu Don't Blame on Me, odnosno Blame samo se zove, John Newman, Calvin Harris. Ostanite uz Talas Radio Gračanica.

Ovo ljetnom nastupu na evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina, uglavnom ko voli sport, posebno rukom, je sigurno štivo koje ne bi trebao da propusti. Idemo sa muzičkim predahom, vraćamo se u studio sa pregledom pisanja dnevnih portala, štampe, šta je to aktuelno u državi, regiji i svijetu.

verima, glupo bi zvučalo je uz ove dile s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle

bundevare, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode.

Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise i posebno poštujte sve ostale učesnike u saobraćaju. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima za sada ne čeka se duže od 30 minuta. Još jednu napomena, svi koji putuju, imate uživo kamere sa svakog pojedinačnog graničnog prelaza. U realnom vremenu možete pogledati pa izabrati eventualno tamo gdje ste se uputili, da ako ima mogućnosti da se bira između dva ili više graničnih prelaza, da pogledate gdje je najmanja gužva sa sada još jednom ponavljamo u realnom vremenu i da izaberete taj gdje je najmanja gužva. Nema najavljenih radarskih kontrola za danas na području Gračanice, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane. S te strane smo mirni, slobodni rad. Još malo muzike pa ćemo sa pregledom događaja i aktualnosti u našem gradu.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari na magistralnoj cesti Živjenica-Kladanj, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojeva gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaj

0: oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Ekonomsko
3: propagandno. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Stanje na putevima.
5: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari na magistralnoj cesti Živinice-Kladanj, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su druge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari na magistralnoj cesti Živinice-Kladanj, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojeva gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su druge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.